Ainaa en ikäni puhdin esimeny kiisekän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin ainaa. Kaikki keimeny pe maatteri äänen, että